Assalamualaikum, salam Malaysia Madaniyah Nabar. Dini akan kita bertemu lagi. Takkan waktu 24 Ogos 2026 bersemuan kot 10 pagi bulan Rabiul Awal 1404 Perwau Hijrah. Tak sabar BFM, dia bersiaran sama Alap Banah. Dan bagi rumah tu sama kot dijazi kot lah Senin. Ikut pun peranak kakak Bengen Suti, Suti Peristiwa School ni kot. Semua orang lagi Rabiul Awal, eh Rabiul Awal Nopi Maulid Rasul kot. Jadi pengen-pengen pun, terima kasih tepangan dinakan yang bestia bersama kot kita dan panggil ke muap tu lekas ni bawa dok mempusan siaran-siaran Inggeris kami bersama kot DJ Alfi bawa ti sambung sebetah telu jam untuk siaran sama Alap Banah. Kita break dulu sebelum kita sekongsi lagi abar-abar tak ke muap tu.

Perintah Lat Sabah Rai Nuwartaan Pengisytiharan Lau Sabah Tak Lumpu Dembangi Ogos 2024. Tiausaha Perintah Lat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung Narusan Dikap Wartaan Maraan Warta Lau Sabah Binuat Tak 5 Jun 2024 Anu Boy Tinerbitan Tak 20 Jun 2024 Untuk Maraan Bangan Jomo Bahawa Lumpu Dembangi Ogos Ni istiar sebagai Lau Sabah. Warta tinerbitan tak jatak perintah yang dipertua Lat Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat nambut Lau Sabah lekat RTM, teman setia anda.

lagu Tanah Airku. Lawak ke? Ini lagu wow tau untuk Sempangan Buan Kebangsaan 2026 tu ke? Enggak perlu sahabat. Jadi Dina kan dong terlibat bi ke Sempangan Diam Buan Kebangsaan tu ke? Ngirap kita ampun jalur gemilang kok penuh semangat Dina kan. Kok pan sebagai panduan muslimin kok muslimat yang kali azan yang kali kita demangi kemuap tu asar posok tak jam telu telumpuk minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu. Kok pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Kita akan bersama Kang Diam segmen starus ni Diam segmen bertukar salam Kang tak jam 4 kemuap pesawat ke DJ Z demangi kemuap tu okay? Jadi terus dia bersama kok kami sekejap lagi kita kali azan nah. Jadi sembiang duk dau buat cerita sambung Kang Dina kan terus bersama kami tak seran sama ala panah.

16 September, sepusiam 63 ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuat negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, kena dikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihiah ke penerun tasbu 2 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian nema dan pelansaran sampangan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulid Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulid Rasul tak RTM teman setia anda.

0: Kampung Labungan Tam Sampangan Allau Kabangsaan Mamahaltabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kabangsaan Gekahal Karamayan Sogo Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Heta Selaku Rakyat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumagbida Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kabangsaan min kami sehe Allood Makaam. RTM, teman setia anda.
1: Magsukul sebab makale siaran Bajau Hilingsang.

Pangapuan da Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah paralanon da oper am 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah na hondo radong operam 5 hari bulan da bulan kabalu 2026 onom tumalimpun rajam ka onom brasusuap madani dihayati ummah diberkati asof ra tema nu aktiviti am program Maulid Rasul ratikop nu daerah kukula interahino program semarak Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam operam siam suku dongo peram sahari bulan da bulan kabalu pahilian ulit nu sira nabi mewarna nu lalaing-lalaing pemeriksaan kapihahan am pantakan da lumbak ra wisma muis podium dongo peram sahari bulan da bulan kabalu jam ka operam sa rasusuau majlis tahlil am doa kesyukuran ra masjid negeri dongo peram 2 hari bulan da bulan kabalu program halaka intra masjid muira masjid libung nu kota kinabalu am dongo peram 5 hari bulan dan bulan kabalu majlis keluluran pengapuan dan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam am pasukuan dan tulampo serapahilian am anugerah Maulid Rasul 1448 Hijrah 2024 Masihi Rasabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Ratong Kano am ababaya aparamai pengapuan dan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hilikawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalat Ibtu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunong inintaran na hondo ponara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Majlis Perarakan Amkaluluran Pengakuan Ramaulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1440 Balu Hijrah 2026 Masihi Paralanon Ra Operam 2 Rabiul Awal Nahondo Ra 25 Hari Bulan Da Bulan Kabalu 2026 Perarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ambaparin Ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Penguman Ra Majlis Kaluluran Kukula Umat Ra Patnuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan Ramaulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Papasukuan Ratu Lampos Rapahilian Sepanduk Kontijen Onsoi Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta Majlis Kelimanin Impuasin Nutuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa Bin Haji Aman Ratu Kano Amat sistem pengaparamai pengakuan Ramaulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani hayati, umah diberkati.

Ramai yang takau tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Sawatel am ulmato takau jalur gemilang, am togong takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo no rondo tatandu, am atan kulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togong takau ro pemagunan, kebaluran sesuai raupama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan,

Utakaune rajam ka balu ra rondom raraiti am rondom raraiti mokondo inatangan sunggait raisno pabalanku noyo sunggait kasa rondom raraiti sunggait kasa rondom raraiti kolondo io raun am bakat ka ioti busak ondo mayo kaga ram Malaysia osoikea ioti igondo poyo sunggait kasa rondom raraiti kolondo io raun am bakat ka ioti busak ondo mayo kaga ram Malaysia osoikea ioti. Jadi pabukat kau gini naya sunggait kesa rondom raraiti. Jadi osoise masa gamaya mabuli naya mengatora tetamin giura TikTok live mai, kapuam giura Facebook live mai, amnya giura WhatsApp mai rondom raraiti. Bulintok penyentakan orang naganakan rasmi ka tulung operam tulu yang dipertua Pagun Melaka itun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Ketua Pengarah Pepasalulan Malaysia Idatu Aswad Ismail Nangapura Tangguang Darja Pangkuan Seri Melaka DPSM Ondo Magibit Rapam Piawan Datu Akai Rasaba VFM Masaga Mambilin Tania Ri Datu Aswad Ismail, Ketua Pengarah Pepasalulan Malaysia, Nangapura Tangguang Darja Pangkuan Seri Melaka, DPSM. Raya sudah mengingat kapi orang dari Mbain, dari Kidit Jack, Nakalisar Bagu. Ini ngontak.

Pangapuan Dr. Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah Paralanon dan Oper Amdua Rabiul Awal 1448 Hijrah dan Hondok Radong Operam 5 hari bulan dan bulan Kabalu 2002 Operam Onom Tumalimpun Rajam Ka Onom Brasusuap Madani Dihayati Ummah Diberkati Asofra Tema Nu Aktiviti Am Program Maulidur Rasul Ratikop Nu Daerah Kukula Interahino Program Semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Operam Siam Suku Dong Operam Sahari Bulan dan Bulan Kabalu Pahilian Ulit Nu Sira Nabi Mewarna Nu Lalaing-lalaing Pemeriksaan Kapihahan Am Pantakan dan Lumbak Rawisma Muis Podium Dong Operam Sahari Bulan dan Bulan Kabalu Jam Ka Operam Sa Rasusuaw Majlis Tahlil Am Doa Kesyukuran dan Masjid Negeri Dong Operam 2 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Program Halaka Intora Masjid Muaira Masjid Libung Nu Kota Kinabalu Am Dong Operam 5 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Majlis Keluluran Pengapuan Ramolidu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Pepasukuan Datu Lampo Serah Pahilian Am Anugerah Maulidu Rasul 1448 Hijrah 2002 Mondo Masihi Rasabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Ratong Kano Am Ababaya Aparamai Pengapuan Ramolidu Rasul 1448 Hijrah 2002 Onom Masihi

Paparam ono maribulan si Rakasiam 1964. Dari tok matang, namirangan rarondok pamagunan, yogin di Malaysia. Patra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpung ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikang am togong takau. Kosan Rabamagun Malaysia. Kabaluranan suara bulu, kaulayan amugama, kak ita kau rayus mawapaya. Kak sayan leparamaira oro Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Nulis ko na nak rong sining man tadi just ready gusip Semandak Ranau. Sagia Semandak Ranau makidong masud ti.
1: Perinta Poguna Sabah pinapawarta kapulambusan Tadau Sabah untuk katuluna permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapoylo, warta Tadau Sabah dit nawonsoy untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk keduno pada tulan keenam 2024. Iso kopoylan, montok popoylo kumatoin sanan karait katuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabos dilot nopo ngamantad no penuhuan di Molohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia anda.

Pagirata ti sampuruan paingkawaso katarunan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantaysanan. Malaysia madani, kasejahteraan dinikmati. Tabi tarau kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Magyampay tako, manginwago, subuan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapus, mungpus tulunsuay. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.